Kjære venn, du har klart det. Det har kostet blod, svette, tårer, sikkert noen andre kroppsvæsker også, men du har kommet deg helt fram til fredagen. Jeg håper du har en fin fredag, kjære deg. Sandre til jeg tar deg med inn i helgen med den aller beste musikken fra Rock Boys.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Harling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi se.

0: Hvordan flørter man egentlig på gitar? Jeg tror Tobias Sten har svaret.
1: Men du er A-moll og G for meg.
0: Ja da, du er A-moll og G for meg. Så hvis du har en gitarspillende kjæreste der hjemme, så er det bare å se dem rett i øynene, gi dem ditt vakreste smil og si: vet du hva, for meg er du både A-moll og G.
2: Jeg var

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.